Iakisi vivi fo e fatalo fatutina ya mulitalo taudine vechu e mesitina ya paese e mesifutina ya falayo a lofetele tufo ishi otoma ya tufatele e mesi amua yuta amua fatalo fatu ya tusa plenato pauli fa manatu ya male ainga ilene fo itula ole auli faftai fo ili helangorang mai tato a listala. Yeah, but show show ya valu valu, show ya Richard Parker. Yeah, ma vaiki munga ngala fufu mai dungo mung. Akis.